Sho mokomi, ne ke re tswela dumela tlhe. O bua le Thuto ko monono, ko Mahikeng. Ya, ke a utlwa gore ai, ditlhako tseo di ya go lekana rra. Tswelela fela yalo tshware ditlhako tseo sentle tseo. La.